Kesti mu straze, kižmi, tuli skankaliti, uroti mu streval dekstra. Poti mu strangla man, ma to mandal porš, il kupa piedli, lega čadin, kal gran lundin, kal dalanil, e pič mu mučil.